Paris nasibildən Jean-Man Ozdahro dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəməyələ sərənsəri Suriyərə Raduku kəsin jiyana xaç dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə.